0: Sie hören
1: Radio Blau. Radio Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau.